0: ní ẹsẹ̀ gbajẹ̀. Fọ́ndà gbé fọ́ngbà kúlà mi sẹ́ni kọ́mádá àzégé kọ́mí. Gbàkújọ́ bá hojú akíkí yẹn fọ́ndà gbé námi lè kan lẹ́fẹ̀ mọ̀. Bẹ́ẹ̀ ló sì mọ̀ jí. Alo.
1: Fọ́ndà gbé.
0: Fọ́kújọ́ jíjọ ẹ.
1: Fọ́kọ́ àwí ayá.
0: Lámẹ́ sẹ́.
1: Haya haya.
0: Ó haya ó haya.
1: Mùtúrọ́bá.
0: Ó mu yẹn wò.
1: Luis mu hàn pé náà ṣe à. Lẹ́kọ̀ọ́ ẹgbẹ́ rẹ̀ lè jẹ́. Yọ mi á dọ̀kọ̀ sáré à.
0: Yàwó.
1: Tọ́gbí mi pò láti dákọ̀ mi.
0: Yẹ má yìí o.
1: Òbá mi rà náà pọ́lọ́tẹ́ mi pò là bọ́ọ̀lù rẹ̀.
0: Àmì àbò bọ́ọ̀lù yà. Àjìká yóò sọ mi.
1: Lẹ́yìn náà Santos. Lẹ́yìn náà Rìṣẹ́lá. Lẹ́yìn náà Prọfẹ̀sẹ̀ Bàtọ́nù. Lè káka ìjàmà ní gbájírá.
0: Prọfẹ̀sẹ̀ de Bàtọ́nù.
1: Bàtọ́nù. Jákí lè dún kó ejì lo.
0: Ẹyin jẹ́ jáde dún kó
1: ejì. Lẹ́yìn náà Kàṣáńtọ́. Ènú Fọ́lẹ́fẹ̀ mùtọ́ pátá.
0: Pápátá ọ̀rọ̀ kékeré. Ẹ̀
1: ní àdókò sáré lo.
0: Ẹyin bàbá yà.
1: Báyìí.
0: Fọ́ndà gbé fọ́ngbà kúlà mi sẹ́ni kọ́lọ́nẹ́lì Àzíábá gbàkú bá rojú akéké. Màmá Victoria le restaurant Victoria la gbẹ̀rẹ́ amúdókùnmí àgbàtà kéké mìíràn jí le fọ́ndà gbé fọ́ngbà kúlà mi sẹ́ni wọn àmì lè kánẹ̀ lẹ́fẹ̀ẹ́ mọ́.